0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

Kembali lagi di Suara Fakta, sahabat suara. Sebanyak 69 jenazah korban KM Virgo Transport 8 telah berhasil diidentifikasikan dan dipulangkan kepada keluarga masing-masing. Hingga Selasa malam, 6 Oktober, tim DVI telah menerima 82 kantung jenazah hasil pencarian selama 24 hari. Dari jumlah tersebut, masih ada 13 jenazah yang dalam proses identifikasi.